0: 欢迎回来。乌克兰总统泽连斯基在5号表示，乌方正在积极在推进外交方面努力，期待美方能够在本月安排乌俄美三方会晤。而与此同时，俄军持续在发动袭击，在黑海一艘民用的谷物船遭到无人机的击中沉没。
1: Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч.Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі.
0: 泽连斯基就指乌方对阿联酋等三国举行谈判是持开放的态度，强调目前正在等待俄方要展现外交诚意，不过当前这个战况还是未见缓和。一艘由土耳其租用、悬挂有圣基茨和尼维斯国旗的散货船，在停靠乌克兰港口之后要驶往到意大利途中，在黑海的中立海域就遭到俄军无人机的袭击，起火沉没。泽连斯基就说，这个船上载有玉米，而船员包括像是阿塞拜疆还有印度籍的公民，事件造成了包括船长在内一共有2人死亡，有11人获救。此外，泽连斯基也提到了哈尔科夫在当天也遭到了俄军的轰炸，有多栋建筑受损，超过了50人受伤。

0: 乌克兰总统泽连斯基在5号表示，乌方正在积极地推进外交努力，期待美方在本月安排乌、俄、美的三方会晤。而与此同时，俄军持续地发动袭击，黑海一艘民用的船是遭到了无人机的击中之后就沉没。
1: Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч.Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилася.

0: 乌克兰总统泽连斯基在5号表示，乌方正积极推进外交努力，期待美方本月安排俄、美、乌三方会谈。与此同时，俄军持续发动袭击，黑海一艘民用谷物船遭到无人机击中沉没。
1: Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні, і на дестабілізаційній активності в Європі.
0: 泽连斯基指出，乌方对在阿联酋等第三国举行谈判持开放态度，并强调目前正等待俄方展现外交诚意。然而战况未见缓和，一艘由土耳其租用、悬挂圣基茨和尼维斯国旗的散货船，在停靠乌克兰港口后驶往意大利途中，在黑海中立水域遭到俄军无人机袭击，起火沉没。泽连斯基表示，船上载有玉米，船员包括阿塞拜疆以及印度籍公民。事件造成包含船长在内两人死亡，11人获救。此外，泽连斯基还提到，哈尔科夫当天也遭到了俄军的轰炸，